Når Phil fortæller for en zombies i min lava. Nedjede var på sofa. Nedjede hot kroger. Es gibt noch andre zombies. Ihr wisst, was ich meine.